هاولادي حابب تبدا يا حابب تنمي تكون هذا نو يجي بدو ميا ما بوجه تبدا بويا تشا اني واني ما نسب نايس في سنه بيغن تك تانا نو تشا هني من تاع الكسندر ستاف جي بو هبنو تا اي وي نانا جريت جريت نو هي هاني تا نو نو تي لا واحد تا وينا دي بوجا لو مو كي ما من ديال ماي 968523 Et que le comptoir de Malutena va être ouvert seulement à 16h. À 16h, puis le bingo régulier avec des blocs et le cumulatif à 20h.